0: Mânde sapiens agi pe morânânde ca oam.
1: De me, da, du, ma, ki, ca ne, sonye,